onkur í meian um 2-3 til seinastu árin. Meia sár sí laknin. Ja veri chat trim og laknun avur, men lúti tíðst að hjálpa, so eg hav hugsa um at gjørst eitt legg til hánar. Veri heitt hava sagt hans ikki veri. Eisni hav eg altíð hildið ta veri so fúnt at hava veri í hán og selja fyri at lakna. Tær er so fúnir. Konan cha laknan og eitir frúa. Tær eitir mun ikki. Men det som så fikk fot i havnaferien at han mer og jo vin og vær, at brorsonne munn, som av og av støkker inn av gulvet til åkken, forteller mer enn det enn at han ikke lagt ned å komme til havnar. Spesialister i Mia svar, eiter doktor Zhivago og bor ankerstene nær ved Tinkhus. Men det er en av treet ikke ved Tinkhus nå. Jovina som just tar sig att vi har en kaffekoppe löjbra fötter. Jag löjar så färre vi till haunar. Jag kommer vi. Nu tog alla till vi, säger jag. Och ber han slappa av oss inte. Du satt att säga att vill jag för i allt i världen inte ha vänna vi. Jag kände gamla. Jag rönte att göra allt så öjligt som en och ena för er före fyra. Rönte jag få henne att sätta statter. Ja, jeg kom helst til å få slankene, og kommer til vi, så vant jeg at du ført eisen i at være nødt til å ta slankene. Ta spulet hun seg ut, og gjør det seg rettelig og rymlig. Nei, nei, løyer. Jeg er nægge velprover enn du, og kommer til andre på, så rommest mer slank og mer enn ut her, og av husene skal du ikke, utan så at jeg kommer vi. Ta sa jeg at de rødt og ildsinnesbløkene var jeg fer, stonan og sveitjan vid ørmenon, så helt røylast vera jeg sleka med en leik og vær tålelyr. Og Jan og Jan, Jovina, så færa vi til rotebaten i morgen, men kjøtt meg berast det at du i Olasøkan om tvær dier. I hugsa i mutt at røyna berast så i bante at få Olasøkan vi, Men hetta måtte Jovina ikkje gretta, tu så var ikkje at ivast ui at haunaferien var avlust til attana Ólasøku. Hon veit som at veikur jeg her som vun er omvegis, og tu veist vun av Ólasøk. Jovina var langt færna få av klæinne fram. Jeg skulle jo kåt, dimma lenkar brøkur og blåa førske hikve. Men ta der svørte skeggvanner, som jeg pladde jeg bruket til godt, var nægget vittekner, så måtte jeg ta brun, ta høska og etter munnen smetje, ikke så vel som hiner. Men lega, Jovina skulle jo nutja tjålan fra Dals, og en grøna frakka som hun ei finnje fra systersynne, til han var helt løy til tjåen. Nå, så tørna vi det ut i morgen etter, svølte en kaffemunn, og rønte jeg gjøre stort av. Men åren jeg finnje fjæsa med littnan, stå jo vina langt ut urnon, vi frakkanon og armenon, og bæmme skundammer. Jeg slangte kåt jo på, tog koffert i håndena, og så var vi av vi. Men det som jeg nu bær øtta fire vær, at nu måtte gamla færa komme atter, vidt jo hundra de gamla tåsenon, om hvordan smart og svallet av vær bruka lårkort. Men jeg halte at henne høskar ikke i slukon, Tui fyrst hon ut vi holdt hundra år, og så det gumpurinn, breið som tvær, ja kanska trutjur. Og stolanir, tu veist, allt og tjutjur bruka stutt. Nei, nei, i svum om hon byrjar atti vi tui tåsunum. Så kjupt tjekk i hessum tankunum, at jeg visste ikkje av fyrir en vid vore av bridgjene og sti umbor av rotobaten. Vekkri var av de aller besta, så vi sessa oss omandex. Ikki var båtsin færende meira enn a gli, ja, så mun sjel og salja at komin atter vi til sama vannlokku tåsnun om lårkort, at nu skuld hon så satt som hon kom til haunar få sær lårkort. Jeg tåsa i luti og pjui, let hana bara tåsa, til mar domt jeg dönt. I rodden har jeg anleti bært vi at hugsa at suttjana firmer. Ja, så var vi endelig i havn, lade til Brytjo og stige opp av land. Jeg var så avkjent i havn, så jeg sette jo av litt av Jovino,

Nu sender vi kvei og dans her i utøpnen, og siden i kvöld vi ferie på gulv og i 100 år gamla sjånlagarhusen. Ofta hever vi størst fire føreska dansen, og vi kunne eisen spyrja om ta veri honom Louis Lea, som lever danseren nastan bæra og i dansefeløven omkring landet, men i flere feløven verer ikkje negg dansa og kvøyen, og i feltjunnen lever for danseren ikkje søyt naturliga liv meira. Einafer områdde Andreas Reinerst i Noradale om utlenskje danseren for å tråka at han føreska dansen borster, til jeg gjør de han i vysene om hin føreska dansen. Vi leter Rein Eikholm kjipa og i dansefellene i havn.

0: Åh, det så vekkert. Så det vekkert karaoke-knapp, ja.
1: Han alle høver at sangen til min.
2: Ja, han sin jubel til min, nesten. Oppstående.
0: De klarer av det vel, de klarer av det vel. Og bare,
1: ja.
0: Nå du glæver til vi da funnet piano med.
1: Ok, ok, bare la meg for helvete finne teksten.
2: Ja, jeg kan bare si at det mye av et sunke, så stod siste min og spør meg til min og sier, Åh, ikke syng piano med Anja Billy Joel, du hun elsker hans ansjen. Så skriver han bare, Jimmer shoutout.
1: Ok, kjenn han da.
2: It's Harry Potter Paulsen.
3: Kanskje ta og høre han.
1: Ja, kan du rock?
0: Tid klar?
1: Ja,
2: vi
1: tar
2: han. Så tar han.
0: Ja, bare tar han, kanskje Johanna synger sin grunding.
1: Du må gjerne back up.
0: Ok, ok. Vi skal hjelpe deg, kanskje.
2: Vi skal da,
1: ok, let's go. Stille blues I måla mig
4: Måla mig
1: Piano man Kan du Høre mig Hvordan Står det til I dit dødes land Det ved du nu